mekikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

Eto gua wanca-wanca kesini ya. Ndate emang ya gua. Ayah. Hai. Akhirnya kiam bakal nanjam ben.

0: Halo.
1: Iyo.
0: Ni aja mu gengge.
1: Kuaro.
0: Ningari ai karu.
1: Ingari.
0: Radi aja.
1: No akavora ko te kwanji ko vie kwanje ko vie nga kwira.
0: Ore ni kai bara so no ndwa ndwe ni kira vina.
1: Ni ko te maneno ne fiti.
0: Leu. Kongu anda ugeria.
1: Na ke de karinga.
0: Ni na ke vie ga no ga te kumureka.
1: Mano amagambie.
0: Ani nari amu mo na uturo.
1: Eh.
0: Na ngero mbine mo dere ina.
1: Mhm.
0: Na mole na gazuria na gazau.
1: Eh.
0: Eli meka na mitamboli.
1: Azine ni arata ku fulani.
0: Eh ni arata ku ina.
1: Atika suroria na gatoi.
0: Gazuria na mole na gazau.
1: Sabi ngari.
0: Oh maka.
1: Eni mareto mau mangania.
0: Ah, dawa, deva mwe.
1: All right.

ntumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya Movoro ya Wimwaro FM.